0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Na današnji dan crkva se spominje svetih Nabora i Feliksa, rimskih vojnika i mučenika iz prvog stoljeća kršćanstva. Prema predaji ostali su vjerni svojoj vjeri unatoč progonima i zbog toga postali simbol hrabrosti, postojanstva, vjernosti vlastitim uvjerenjima. Prema katoličkom kalendaru u Hrvatskoj danas imena slave Nabor, Feliks, Felicija, Mislav, Suzana, Mislava, Tanja, Ivan i Ivana. Ime Nabor rijetko je i staro ime biblijskog podrijetla. Povezuje se sa svetim Naborom, mučenikom iz prvih kršćanskih vremena, a u prenesenom značenju simbolizira postojanost, vjernost i snagu karaktera. Ime Feliks dolazi iz latinskog jezika i znači sretan, uspješan i blagoslovljen. Dok ime Felicija nosi isto značenje, radost, sreću i zadovoljstvo. Ime Mislav staroslavensko je podrijetla, sastavljeno od riječi misliti i slava, pa se simbolično tumači kao onaj koji slavi mudrost ili onaj koji je poznat po razmišljanju i razboritosti. Ime Suzana dolazi iz hebrejskog jezika i znači ljiljan, cvijet koji se često povezuje sa čistoćom, nježnošću i ljepotom. Ime Tanja je oblik imena Tatjana, koje dolazi iz latinskog jezika i povezuje se s rimskom obitelji imenom Tatius. Ime Ivan jedno je od najraširenijih kršćanskih imena, a dolazi iz hebrejskog jezika i znači Bog je milostiv. Isto značenje nosi ime Ivana. Svim našim slavljenicima od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan, posebno našoj dragoj Suzani Jurković.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit parade.
2: Mirisi Medielnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
3: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 100. godine rođen je rimski car Hadrian, jedan od najpoznatijih rimskih vladara, zapamćen po velikim graditeljskim pothvatima i poznat diljem svijeta po Hadrianovom zidu u današnjoj Velikoj Britaniji. Godine 1979. Kiribati je proglasio neovisnost od Ujedinjenog kraljevstva i postao jedna od otočnih država u Tihom oceanu. A na današnji dan 1984. godine održana je međunarodna konferencija o stanovništvu u Mexico City, koja je otvorila brojna pitanja o razvoju, rastu stanovništva i budućnosti našega planeta.

1962. godine Ray Charles je jedini put u karijeri bio na vrhu britanske liste singlova s pjesmom Dona Gibsona I Can't Stop Loving You.

U Kings Parku u američkoj saveznoj državi New York 12. srpnja 67. godine rođeni američki gitarist i jedan od osnivača skupine Dream Theater John Petrucci.